0: nó nào năng nhìn vàng
1: đen vẹt môi chan vẹt
0: út nó này nhá bằng sàn nè
1: thơm
0: nào nó này ta nhá
1: hà khát
0: năng school nó cải ta nhá
1: hà
0: có nhà cải vậy
1: thoáng tầm ạ
0: thoáng tầm JB school ạ mơ
1: class
0: A bằng nó gì là lệ school ạ
1: em ạ my son my son do not forget my teaching but let your heart keep my commandments
0: la na zilu ya kula bangla
1: making melody
0: oi han sa dile
1: making melodies in my heart making melodies in my heart making melodies in my heart for the king of king Thompson Abu Zab Nisban making melodies in